yan yon na dia na maro ba yon na na ni ba ye yan do ma dia na maro ba yon yan do ma dia yan do ma dia yan do ma dia ra ba zo lo zo ni nu yan do ma dia la za yan do ma dia yan do ma dia la we yan do ma dia Yanjo madia buruguna taga yanjo madia yanjo madia yanjo madia Canada taga yanjo madia